0: དོན གི ལང བ ཚོན ས
1: ཨ་རི ཝ ཡ ཨ་ནང ཤང མོ ས
0: ཕུག སམ ལ ཁ ཏོ མན ས
1: ཨ་རག སུ ལ ཏག བ ཏན ས
0: ང ཡ ལང ཅི མ ལམ
2: ཡ་ ཏོ ནང བ གོང ནི ལོབ ཏོ གི ཡེ ཤི རོ མ གི ཏི ནུ གི ཁ པར ལ ཉུང ཙམ ཏ བ སི གོ ནུ ཉན ཏོ ཐོང ཐོང དེ ཅིག ཏི ཡོང ནར ཉན ཏོ ཐོང ཐོང ཟི རེ ཚ ག ཉུང ཉུང ཟི རེ ཡ་ ན ཡང ན ན ཆོ གི ནེལ གི ཆེན པོ ཟུ ཤ ཡ་ ཁ ཁ པར གི ལག པི ཆ དང ནི པི ཆ ཉི གི ལ ཁ ན ཤ ཡ་ ཁ ཁ པར ཅན ན ད ཁ ཚུན ཅ ཏི ཏ ཁ ཅིག ད ཏོར གི བ ཤི རེ ཡང སེར གི མིག ཁ པར ད རང གི ཅོ ཤི ར གུ ཤི ཡ་ ན ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ там я зг саргу ран тун ганзга сонда сэран кури ранг чимцэн дев дазм чойгонара та келф кридали адардын чачиг варк варлыгын дэв жети та пансла кэнгу шигону гэн эркэп та музыр ана тарк вчу пежиг цал чизга тун до кузина там нерригилгна капрменизмик чөрнгэ капр тахтынан дона ямна узук эркэмчин дан бу жети дал эркэл жиг жигдынара чук чи каптык узу капрдын ин момтынз гина эркэл жиг жигдына эрнгэ дарттыгара яна комкупка кэргэ капр намзгар гына чутку тып кэргэ тып гы дымы кэргэ штаб дескэр тэнжина лыгби чари тасикука тэгэ ниби чанжина капрдын ана кэргэ рошцэта рыхцэта тандымгэ чамчын намынз гонду гыштынгэ арангарынга самжырдын фтэмби чокынзгар гана чызга туайо кучун нантын тана кэргэ жеча кын чамбусти тана чо арангызынгэ малгы маңазы кучутын кондуны йоны тета вызгрела тэгэта узу капрынды фтиона камчу камчу станан донутты малгы чо арангы кын донтулы кэданата шон лын матым чамжук матавада капрызу хөйчаз гафти зона чу дичул карма ата ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡིན་ན་ཡང་ རང་གི་ར ཁ་པར་ཨ་ཏ་ གོ་ནར་ ཛེ་གོ་ནར་ ཚམ་ཇུག་ཐབ་གོ་ནམར་ དེ་གི་ ནིཏང་ཏ་ ཟུ་ཅི་ཆ་ནི་ ཡོ་ནི་ དམུ་ཟིར་ ཡིན་ན་ཡང་ ཅུ་ ལོར་མ་ ང་བ་ དང་དམུ་གི་ ཁར་གི་ ལོབ་ཅུང་ ཐོམ་མ་ཟགམ་ ཚོན་ཤེ་ཅིན་ར་ དེ་གི་ ལོགུ་ཡ་ཆ་ཏང་ ནི་པི་ཆ་ གང་ལ་ གང་ཚམ་གར་ང་གི་ སེམ་གོ་གི་ ཡོ་ནི་ ཧ་གོ་གི་ ཡོ་ནི་ དམུ་ཟིར་ དམུ་གི་ ཁར་གི་ ཨ་ནམ་ཤུལ་ ཡོ་ཀ་ཏང་ ཏན་དེ་ ད་ གང་ལ གང་ཚམ་གི་ ཇེ་ཉུང་རེ་ ཅིག་ཏང་ ཨ་ཏབ་ཁ་ཏ་ཇུ་ཏ་ ད་ གཅིན་པོ་རི་ ཨ་ཅུར་མ་མ་དེ་ གོང་སང་ གར་ཀམ་དེ་ གི་ དེ་ཚུལ་ བེ་ཅུ་གི་ ཆ་ནི་ གེར་གནམ་བ་ཟོ་ཤི་གི་ དེན་ ཆར་ཟིན་ གོར་ཏང་གལ་ཁ་ ཁ་བ་དེ་ཉུང་ནུ་མ་ཚལ་གི་ ཡང་ ཡར་ནང་གི་ གོང་སང་དེ་ཏང་ཏན་དེ་ ཐོམི་ཡུ་དེན་ཅག་རལ་ དེ་ཏང་གི་ ཁོར་ཀལ་ཅན་ར་མང་པོ་ ལེབ་ཉུང་ཡུ་ དེ་ཆོ་ནར་ར་ གེར་གནམ་བ་གི་ཤེ་ཀ ཡོ་ནོ་ཅུ་ དར་ཁ་ ཆམ་ཅིང་གི་ ཁེ་རམ་དེ་ ཡང་ ཆམ་ཅིན་ གོ་ཅིལ་ ཤེ་ཁི་ གོ་ནི་ཅིག་ ལོབ་ཇུང་གི་ ལག་ཆ་ཟག་གི་ ལོ་ཏུ་ཁ་ཏ་ཇུ་མ་ཏུ་ཁ་ དལ ལོབ་ཇུང་གི་ ཅིག་ ཨོགར་ ཝར་ཅིག་གི་ ལོ་ཁོ་མ་ཅིག་ཇུ་དེ་ གཅིན་རེ་སི་གོ་ནོ་ ད་ ཁ་པ་ཏན་དམུ་ རང་རང་གི་ ཁར་གི་ ཁི་ རང་ཁི་ར་ ཁམ་བོ་རང་པར་གི་ གོ་ནི་ ཅེ་ཉུང་ཨབ་ཏང་ཡེ་ མར་ཏ་ཇུ་མ་ཚལ་གི་ ཧ་མ་ཟག་མ་ཚོན་ཤེ་ཅིན་ར་ ད་ ཁ་པ་ཏ་ཏ་ཏ་ཇུ་ ཚོན་ཅིན་ཡེ་གོ་གི་སི་གོ་ཁ་ དེ་གི་ རང་མ་ངོ་མ་ གིར་གི་ནམ་བ་གི་ ཁ་བ་ད་ཡེ་ཉུང་ཡོ་ ཨ་ཅུ་ གོང་སང་ ད་ ཡར་གི་ནང་གི་ དེ་སུ་རང་ཁི་རི་ དེ་སུ་ རང་གི་ ཅིམ་ཚང་ནང་ལ་བསོང་ན་ ད་ ལོ་མ་ནམ་བ་ ཁ་ལ་ ལོ་སོ་ཡེ་ ཇིན་དེང་གི་རང་གི་ ཐོ་མ་ཏེ་ ཡེ་ཅིག་ ཆར་ཅི་ཡོ་ནར་ ཡེ་ན་ཡང་ ལོ་ཁུག་ སར་བ་ཟུན་ གོ་སམ་ཅིག་ ཐ་རི་ ཨོ་ དེ་སུ་ ཨ་རེ་ཏན་ དོར་ཅིལ་ ཡམ་ཚང་གི་སི་གིན་ ཇིར་ཏོག་ཆེ་པོ་ ཡོ་ནི་ ཏམ་ ཡོ་ཁས དེ་མུ་གིན་ ཇིར་ཏོག་ ཐར་ཏི་ ཇིར་ཏོག་ ཡམ་ཚན་ ཤུང་གོ་ནུག་ ཨན་ནལ་ཏ་ད་ ཚ་ཡི་སོང་ན་ མང་ ཆེ་བ་ཟ ཁ་པ་ར་ཏ་ཁུ་ནི་ དམུར་ ཡང་ ལ་ལམ་ཚོན་ཤེ་ཅན་ ཨོ་ཟུ་ཆེ་ཚོག་གང་དེ་སོང་གདལི་ མན་ནའི་ འདྲ་མན་རན་དེ་ འདྲེན་དི་ ན་ན་ ཐག་ཟུ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ ཡང་ཅི་ ཤ་བ་ཆོ་པན་དེ་ཟུ་ཅིག་ཅིག་ ཁ་རྩིན་ ཇོ་ཀོ་ཡོ་ནི་ དམུག་གི་ནེར་ཏང་ཡོ་ཁ་སི་ཁུ་ཁ་དེ་དང་ན་ ད་ཚང་མ་གུ་གང་ལ་གང་ཚམ་གུ་ཟུ་ rangrang ge semni chi yongju de ge chenbu yin de de ni rangrang ge semni yong ma tamna zu hama zu de khur ge khapar ge lagni de ngu chali otan de shali jim chen ne li otan ni jin na khur ge ta ta gun no gun zi na ra de ti chu ta mu ge khur ge cha ji ge da li ni kang la kang chum ge mar no ju de ge chi bu ri ya de ni chu yong lob zu ge yiki du ma ge ata khapar la nyong zum ta wa si kun zam chin de lug dun dang shur de yong adam chi shi de nyong zum yin na de ta wa zi tin chu ni nga chi men ta de ren ge nga yi lang chi ma lum ge cham ban de ji lan de ga ni zam chin ga ta ju ge Дзима мамил ши чин, фома лалиг дунны, ганаму урбатан жавр, ел чухзинды. Ни рингар джигмжи лахти бана, дэнраб зангжи мэби, лупым чунгсил шун, лхабр зиригар шкаржан хунтандарна джигмар шинды. Ян ага ивашигла, лапшаг сымжи шкармжи чунгвзан, намжин ни арангни юргиги лупчалла нантанчи нянбатан. Липша джатагжив джимул, ян ян лупчунга таблан манжгби, янам, Yangna, Arjimji Marathondi. Tandi Jimjila, Narang Yil Mutsumbi, a Jibshok Girgin Girginda, Tobjunga Tablum Jini, Mentata, Tobjunga, Hartum Shaji, Samlu Shig, Nangam Shi Jibshon. Ritaga, Tobjugo, Tendibo, Rumagatinuga, Darjikar, Katung Tombaskunu, Nintunda Ying, Ninto, Tachu, Nintoga Nabanjina, Jigsumarang Jindanda, Dongtumarang Jindanda, Tamugo, Yixumanga, Yularamik, Tam. Джерамргу кырга ририга сомди ририга кырга ривага штарты дийн игтэнгранд мурамжак тэгэ кырга дэртэнград мугла канарксиги чатшира чапрамын буюк тэгэ та комон чуны сечина нядарджик карма тону гыркапк лобта афчезина чуяна кырчугу дзинжанды гымыксы кызыңдалини тома ририга семкым гын жертгура тани карчыңды чепжигэ кону гыркапк дзинжа шоугу квагы гынэртэнгды чимузгыр тани Yangshiran Kuri Rangi Mer Girkala Kawai Dalini Komu Rangnilam Tsunushana Shkanji the Ranga Nigilama Harnara Simjir Natsu Chizhjongs Dengina Loma Ririn Chalasabi Anantsitskri Lhabrda Chu Tarkub Dar Jigrand Mosigi Nyamjuk Dornan Chichir Yegunu Warkubs Grilla Hamazgan Tsunushina Ranga Girgundi Kishakunu Shira Yongara Ranga Chimtsanga Tonara O Shai Daga Loku Chigaranga Li Dir Dira Simgarda Katon Dir Jilumela O Chor Karmach Muzuri Or Jiglano Chimuzuri Untawar Zidali Jajuta Tamuzuri Sikun Or Jendangazu Amaganana Girgunam Jindi Dali Shai Dir Jilumikunu Gutonara A Jilun Shetabra Shirtanta Munchiva Tobjuan Chimuzuri Jiglangi Waga Yoka Karma Tavangatans Sikunu Ригдата цигез фтисафтин жоқ мыңгы секундтыр. Дидана фти корик чанин дымгы депазгы йотана топчугнан бан сунуш ячина рынхы кыты замнын жоқныр. Дидана замнын гы чотаны тан дымгы семкым гардыгы маңаз кышынгы йоныр. Мырген сунуш ячинара. О фти чани хондардыгы жимек янайын зиргыр гатынды тыңгы матыңдына чешина бу цунзын доли семинар гаджезгырар дыгызгыр гардыгы нинзымыз кышынгыс. Тани кырги мөргэн сонушэчина о нга чызга даркатнгда жигма бусундр а жигмри юкъазг матунжуга жимсин чызгринг лобчада няндага лишэрэв джитанга няндызг мэтлнгэ нандын няндага джинызг мэтлнгэ чатгызг джитанга анан итар карманда тона карма чызга ирнгэ ил цымнызг майондр